0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mose soa jino kwa nakuita mshanun, ndijo jiri sude kwa nguva, jino kwa nakuita shanu, jema kwa nanianu. Kononi, ikunyumba yu mpepo, ndiyo Radio Moçambique, muna msofala. Tiduku zao kudare, ndime iyo kutanga basa ngo ndime shinjau, numushini mkulu, njoma zana matatu, makuma nungo muna na mungo muna, njoma vimbi opakati. Makumiro, nungo mazana masere, makuma nungo muna ntatu, imatanyo shukumisi wa shunguva. Inyaminga gorongoza, baira kaya, tiduku zika numushini JFM. Kuzote, mwiga zi, jopa sirino, tiduku zika ngo www.remi.co.mz. Tirikuti mangwanani, hope, kuna putani uraji Msambiki. Mute nshayo kufira kumatima na kumune seponyika. Kufira kako isikuwa na kanshikazi, kufira mafazuba daga kamdandwa. Tirimukati mwa mangwanani ushpire shuhu wiki, na shire shpire shuhu somana. Kono kira nshayo kumi na ntandatu, chamwezo uno wanyara wanga, gore nto makumaviri, na makura nkwana kuhita matandatu. Tinozina tesepo daka pangwa mfumbamwe makuma shan omseso na mseja usu kwa na kuhita mnogamuna. Jwa unshuvo unamushini jompepo. Nte kwa mazwe kana mikrofone jino njira mwize Fernando Teo. Nuzina Radio Moçambique, jwa unshuvo mwize Fernando Teo. Mwize do jompe mnurufaro. Kukuni mabasa yango ndime shinjau. Nga kumifraka naka muzi nko muzi.

0: wakwanisa kusara sure Johan unopona?
1: Ndinopona.
0: Vikira kwa kufamba kudini?
1: Vikira kufamba ushoni.
2: Uwawo Sofia vikira kufamba kudini?
0: Vikira angu kufamba ushoni.
1: Ngozhabu wakwanisa kuita pakati kwa vikira.
0: Ndukukwanisa kutamba, ndukukwanisa kupinda kumbuto shujijo, ndukukwanisa kuita majitepese, ndukukwanisa kubesa mabasa panyumba, ndukukwanisa kuita juro shinjo kusiana siana. Iwo Johan, ndizhabu wakwanisa kuita pakati kwa vikira.
1: Ndina kwanisa tamatudo, ndukukwanisa kwanda shkola, ndukukwanisa kuita matepese angu.
0: Johan, unoshuziwa ngamasi tulukubuya ngondava eni?
1: Anishuziwa.
0: Nyamasi tulukubuya ngondava udayo bonganu. Nochi mazo tinoti injeni publika. Johan yono shiziva nifichini shundosho.
1: Tingananga nudai ndinoti kusia mbuto jesu jakacheno. Dino menengera, ngo nyumbe uchiara, nyumbe ujijio, nyumbe uhomwe, no mishitaka matinofamba.
0: Ndizo nadi Johan mazo mazinjo wakwanisa kusia kuna vaprukiri.
1: Kana uweo ngo shabisho ono rangarira ngo dava soko nyamasi.
0: Nino kwanisa kurangarira shuhiro shizinjo wakasiana siana. Nenga tinodikana kusia mbuto jesu jakacheno. Dino nanga nenga pamuzi pedu, ruvanji wedu, kumbuto yoshijijo, kumbuto yohomwe, na mumweni muzinji.
1: Dijona di tukutamba panu pa studio radu Musambiki, kana tukutisia mpango jebjo kusiana siana.
0: Dijona di warijuno ngatene kuprukira murambi unazina shitende wa chovana wadoko kuprukira ni kushoni. Tino hurira shweza Musambi wala.
3: Chama jangu. Da goma in chama reno chile jesu sefa no isharash no mulawe unasina shtende wa chama na wadoku. Nyamasi no kwanesa kumenenga shtende wa shunganana shuna mwana wadoku kutitusufa na wadoku tigara chuchizi wango shapi shtende wa shedu. Kukira nukshuni. Itusufa na wadoku tinashu shtende wa choku jija. Tinashu shtende wa choku gara no kama. Tinashu shtende wa choku tamba. Tinashu shtende wa chokuha. Itusu wana wadoko tinashu shtende wa ishu zinji. Nukudea nyamasi nukwanesa kumenenga shtende wa ishu shirango muna. Ndishkwanesa kumuduri jira ngeni itusu tinashu shtende wa ishu ndoshu. Karani makate ya njimi. Itusu tinashu shtende wa chukujija ngukuti itusu tinga kwanesa kujija. Tinokwanesa kuvaa kama ngwana wedu wokushoni. Tinokwanesa kugara mjijizi. Tinokwanesa tinga jija. Tinokwanesa kugara mpulisya. Na kwa nisa wa kugana mtu mkuriwa yonyika ino Mosambiki. Itusu wanadoka tinashitinde wacho kuha ngeni. Kukiti itusu tinga kwa nisa kuha tino kwa nisa kukwela no homo kushoni. Itusu wanadoka tinashitinde wacho kutamba. Kukiti itusu wanadoka tinodikana kukwela no erudu. Tinga kwa nisa kutamba tino kwa nisa kudakara jokushoni. Itusu wanadoka tinashitende wa chogara nukama ngini. Gukuti kama ndiona nukwanisa kutikuja, ndiona nukwanisa kutikuweronta, ndiona nukwanisa kutipangira shokushoni. Tinga gara nukama, ukama nukwanisa kutibesa ujire ujuzinji. Nukudea itusu nandikana kurelemeji shokushoni, tishukwanisa kugara nukama huidu. Basi nyamasi no ima nguwa hapa nilimulavu na zina shitende wacho wanawadoko. Sera nukishoni pigira nukishoni chirongo wacho ndumuri. Bye.

Mbaye mbaye tina masoko kufira maputu mkati mwanyika no nyika shangoni meshimaji opa nguva mvumba mwe. Zoti ngonyamo inora mpondoro nukakubia buka zuba vanina mashana. Sama nyanga inora nchovu kakubia nivuka mashama mpufa muhi. Kakubia buka mbamba jare sambana muhi. Sama nyika nchovu muhi. Zoti siga uki mpondoro kutewa na mudi. Kakubia kakubia nivuka masinge geza muhi. Nyamututu yo inora goncho. Kakubia buka marumban vanina mparapara rikonde. Barapara magozo malamba ukavujin vanira kokorwa kozoti ngeyo mashava kuvimba vanira masondo magotozo sitole inenzwa sokuro kuna macheneji.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamazo masoko vira Maputo, o mkati mwanyika, no njika jokunja ngondi meshimaj, nguva mnyumba jakona mvumbamwe, no mseso mtandatu ndije no viore, no siri minuto. Mbaimbai tina maponero, no mumbo joseneko, mumbo joseneko mkati mwanyi kutanga baso ngondi meshinjau, mkati mwana mwana ni mavishi, mavishi o shpile so vwiki, kono kila nchiku gumi na tandatu jamwe jiono nyarahonga, gore makumaviri na makore ankuwa na kuita matandatu. Ashikata wile mkati mshongwa shunozwi maponero. Takuswa kuimba ka jikwaneji marahura Joseph Kampunzi Shiti. Kuitia urhe saje uiguta. Uliga ushijikira, uliga kuvanga. Mumbo wakumbi hondi itu sakra kufuja kumanga ka shamba. Kati tiripano go. Teve tira madumaduma. Tepe jisa. Mapukajo lini umsabata umlimingo lini mabuso umwana kuita kore. Akati ndiripanda shampungo meke, lakanaka.

0: Kanya kuvara kafika na mabasatu fansika ler kundi ya mpangwa zatu zinafafumaza pakutuwa matinava mwanchigwagwa. Mpangani fansika ler kuti mbuto za mwinshi. Zakukwa na maza na mawezi lafuzika pasiku zanduri tangwe ya kuzara kwa maza na mpepo ponto na kuoneka kwa usanguru ulamalisira tenepa na kuoneka vya vya nkati mwesifatara Musambiki. Pembalo kulipatipuata kutomera pansendo wa chuiri chakachinu kutipirungame. Pano panzido beira pansi kwa sabulu anati agumanike pakati pa mfendo wa chisere wa tasa Rajani Junior kundi ya Shikokai Karatedu pakoneka kudembuka nzizuno makamaka pa mapaso pakufuna paso pa penchi na kupumiswa mbuto wa basa kuna anyabasa autongi na kupatira mwinji nkati mwini province ya Sofala kumichini alikupata neza nga George Barros nanga dhulishwa kiso mbikani na ife. Kutoma na zumbangwa hanya kuva na kupangani fumanu kuti mbuto za kukuwa na makumatandato za mwinji. Kubulikia pazire za kukuwa na maza na mawezi lafuzika pansi kuzanduli tangwe ya kuzala kwa mazi pionzi pakumalaoneka kwa usanghulu mkati mazikatara Musambiki. Zabalo sasa njiri pato kutomera pa mfendo chwiri chakachino perira tomei.
1: Mbuto za patiru mbasa utongi na kutendeza mwinji za kupiringana makumatandatu zile mara kubodoka muno mprovinsi ya Sofala kubulikira pa uipio kudambo na kunungunya kwa antu na kukapulana kubulikira pa usanguru udachiteka chaka chidama. Mpangwa zenezi, eza ikuwa pakwecha na ministru wa mbasa utongi muno mbuya Innocencio Impisa paku chita uletu wa basa mpaka provinsi ya Sofala. Aronga iye kuti mabasa kuchitwa tore kuti ukwanisi kupa kutomwa nzamia wa kusasanya patwa kwa mbuto zenesi. Alonga kuti mbuto zida kumoka ndi za kupatira mabasa utongi. Tulonge nyumba za mushtadoro, maposto administrativo na mbuto zinangu maofisi. Adamala kuno budoka kubulikira mundu muno provincia ya Mumpu. Kumukani kuti kubiri na funikira kuti patwi suasa nje kupiringa na piulu mazana makumanomwe ambondo. Akapironga penepi kumarikos manainu, panzi nda wabeda munu Sofala mpwe na isesu mpisa. Kuti mabasani wakusanyo paswa kwa apiru pida maku bodoka, kunatu kuchitwe mfendo na mfendo. Makamaka tomera mprovincia no Sofala, Gaza, Nyambana na Manica. Batuveni mafala.
2: Sim, nós temos levantamento exaustivo feito no quadro do plano de reconstrução, portanto, pós manifestações, infraestruturas de vários níveis. Portanto, aqui fala-se a partir dos edifícios de funcionamento dos governos distritais, edifício de a residência dos administradores.
1: Ndi mwene tirikulonga mbuto za mabasa a mwinji ninga pakumangwa patswa papiri pidabodolwa na antu ponto na mphepo nyumba za mamushtadoro na maposto administrativo na pinango pa ntengo wa zana na makuma sere tinati za kukwana makumatandatu epikwe makuma nomwe inati ipitiso basa mbwenye tirikufuna kuyeruza antu kuti tabodola pida mangefi tenepa tirikuruza nzizi na kumanga pontu pipiri pida marefi bodola
2: pública. E como se pode ver, não se está a falar de novas infraestruturas, está-se a falar de reparar infraestruturas.
1: Ao atua que me falam boia Innocencio Impisa, ministro wa mbasa utongi, mbaronga patangwe ya basa rafuna kuchita kusanyo apaswa papiri pida marakubudoka na kukapurana kwa antu tangwe ya mpango za usonguru, ponto na pions pia nziko.
0: Kumano kwa sesu na pere ratumeti, upangani zinango kutipano panzindo baira mono mprovincia Sofala. Pansi kwa sabudu panatipone kimfendo bukao ichisere wa mlinga unazuika na Rajani Junior kundi ya Shikokai Karate. Ni mhango wa sakumazwa na nzato pare ratume.
1: Nzindo na wabaira tumera nsiku ya nsabudu sumaneno anate achitwe panatipone kimapika apa mfendo wa chisere. Mapika anya kuponya mabuchu tikulonga pali na asikana ale tu pantundu wa karate Shikokai. Tukronga kuti makuma ashanu apali na asikana akubulikira pano pabera nzinda wa Shimoyu na nzinda wa Tete ndiyo wanafuna kuchita mapika niganeno tuweraoneke shasha. Pinafunikira ndi kuti asanguli boss anafuna kusogolera mbwenye kulonga kudachita president tukulonga mkulunkulu wa nsoka wa anyoponya mabuchu

0: pananjanji zizinji zidamwazo na CFM pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinja sapita na mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene negenda museo, pakufika dozi na pananjanji, nisalangana mkono wa madu na mkono wa ibele. Huku mbaninungwa na uliki. Umpanga juna kumanika pa sugoro. Kumbanika ne.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki mnjanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi pende na matuba nchisa. Yonseni ipi mbati mwaza mafala kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiri pachwa mnjanje, pondo tulakuti iushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondu nghabi kwa nisa kulimira mangasa.
1: Ifipo andu na bizi zindikiru museo na njanji. Mbunyika zindike nisaona kuti alipo andu na itekenya motoka mbakonda alimeza bizi zindikiru pepio. Huku mapita na mbutu sisi na pita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizunangu psa zesa pidengwa bizi nji kakamwe. Ilipi museo ya kuti ilipi motoka adamali mira kale mbunyinangu isafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji pera kunumba, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikio. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wandwa nangu.
1: Ondu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.

0: anyakubva radio Mosambiki tabwera papindi atu anthu akwatu lero tachemeresa mamuna nkulu adapumiswa pa radio Mosambiki mbuya Rufino Vicente ana ife monomo andonsene asadziwa kuti mbani pa Edmingo Rufino Vicente lero tiri pano papindi atu anthu akwatu tipaseni kuwanga
1: opa kutoma na mwanyika onsene na tivesera nzizono pakati pakaluta pano ti radio Mosambiki na chita dondoyo kuli mulungu thangwe atipasa ti mwayi ndiye lero takwanisa kumanikana namwe na kuverana kuna chitefu na imwe chachiwiri ndi kuchita takhuta kuli tsombe joki tsombe anichimiresa andikhupa kuti ndikhale naye pabodzi pano pa mthunzi indi kuchita takhuta radio Mosambiki atitayirisa kuti tipiti muno nyumba mwawo muno ini ndine manungu akuwanga mulungu akundipheza nsiku zino mbwenyi penombo imwe na mbumbano ku nyumba
0: ine ndiri mwadidi wa Rufino Vicente lero takuchemeresana na kuti imwe ndimo muda toma na pano pa radio Mosambiki na anangu akuti adatisiya na lero imwe muchiri pakati pakupata basa kundi nangu mbwenyi ku radio mwapuma mbwenye kulipo kunangu kudanyindiro imwe kuti mukupitiriza basa na basa utongi mbwenye tikupeka takuta kuna mulungu na kukukoyani mpaka na lero pa Rufino pano pa radio pa chaka chidapitena muno mwanditambira lero mwapereka mbutakuta kuna ini na kuti mwasira mbufipano basa muno mu radio Mosambiki lero mwadzapondo kapereka takuta na kuti kupasani mpata na kuti mambo tifungulira misuo papyaka pidapitefe muno mu radio kachita programa ya nang'ono kale kakamwe ndisakumbukira mizizinire kuti mbitiriana tikakugumanana mukuchita basa muradi mustudi mukati pasambuti kutapale mukati cheni basa kachiteni basa mangwana ifi naza kusirani lero mabwerambo muno ninga mulendo apo pa Rufino tomando kutipanga kuti mwabalwa kupi
1: ine mbuya tsombe ndinakupangani kuti munthu ungakhala duzi na masiye sikuveka wafa tai ndikupeka kuti ini dakhaleni kutali na imwe na nyumba ya mphepo ya radio Mosambiki ndikupeka ndatayika tayi ndikuchitambo mabasa a radio so tasiyana kuti imwe museka nyimbo imwe musalonga mphangwa imwe musazwisa anthu mizizi mbwenye ife mbitikuphata ibozibozi basa ya radio mazhinkhabe kupita pakaluta tikulonga na mbumba tikuyeruza mbumba tikufunzisambo pikhafunzisefe anthu ti na kaluta mazi tikuwafunzisa anthu ndi basa ibodzibodzi so tasiyana kuti mbitikhonda kubveka mbatikhonda kuoneka pankhupi pa anthu mbwenye tisaoneka pa ndzizi na lungefu na mbumba pakutoma tinakudzwisani kuti basa ya radio Mosambiki ndi basa ikulu ya kukhonda kumala anamala ndi anthu basa ichiripo basi ichiripo na mizizi nangu yakuphata basa na nsambo nango wakuoneka kuti ndi nsambo wakupiringana mizizire chidapita chapita mbwenyi pinabwera mphinango mbwenyi nompodi kuti munthu uyeseze kuti pikhaoneka kaleni pioneke pondo simo tayi pyakale mphyakale mungakhala na mizizi yadidi kupikoya pyakale mphyadidi mbwenyi pingachimwanika tendeni kusogolo tendeni basi kusogolo na kutendeza anthu pakati pa mabasa dalongeni sobra radio pyakale pingakhala mphyadidi pikoyeni pyakale pingakhala kuti pisanensa alikani kuchitacho nganganga pezi pinakupasani mipingo kusogolo ndikupeka kuti basi nachitemu ku radio kuno ndiyene idasiyepe tikuipesera mbwenyi pinango imwe mwadzisambo pindi pitswa
0: apa nakuti talonga thangwi ya phindi yathu alero anthu akwathu funa kukumbukira pizinji kubudikira kudabalwemwe mwakula kupi mwatomatane na basa mwapolo kupi
1: ine ndabalwa ku Nyangoma Mutarara provinsi ya Tete nyakwa athu Khomero mfumu athu Maputu Maputi ndi mfumu wathu nyakwa anga ndi Khomero mbwenye ndabalwa nsiku kumi nthanda bwinja pachaka chikwi na madzana mafemba na makumashano na pitanthatu makauno ndafungisa pyaka makumanomwe pyakubalwa kufunza ndafunza pa xikola primaria ya Tembetembe nkati mwa Mutarara kwa Khomeroko kagumneka xikola kachimira xikola primaria de Jesus, Menino Jesus Tembetembe ndepadafunzeni mpaka minichita quarta classi miniendeswa pa Trakino pa misao Nossa Senhora do Carmo Trakino. Dabulukene pe pa Trakino ndienda ku Zobwe. Dabulukene ku Zobwe minizenda Beira muno. Mdifika Mbeira muno minipitirise na kufunza mpaka nzitsuno ndafikisamba pa dafikisene ne. Mbwenye ndamalisira mabuku muno Mbeira.
0: Matoma Peter Murad Musambiki chaka chipi.
1: Nyumba mpepo ya Radu Musambiki ya chitiwa ifi mbidatoma kale na pakaluta. Ndikuveka kuti tabulukira nyumba zinango za mpepo zikali munu Musambiki. Ini ndapata mu Aero Club da Beira. Pachaka chikwi na maza na mafemba na makumanomwe. Ndipo napiteni mu Aero Club da Beira. Pachaka chedechi cha Aero Club Radu Musambiki mbizatibaliwa. Mbizati chitiwa. Pachaka cha Milo Centro Stenda. Idapiteni mwere klubi da Beira. Pakubwera Radu Musambiki. Radu Musambiki ya bwera tangu kugumanyikana kwa nyumba zonseni za mpepo zikagumanyika munu Musambiki. Mizabala Radu Musambiki. Ndukufeka kuti Radu Musambiki ya chitiwa tigumana ifi tikakala. Tikakala kale ti antu kusinzeka na kaluta. Pa nyumba za nyakwa hao. Nyumba ya nyapi hao. Nyumbeni ya air klubi katongwa na George Jardin. Ndia katonga air klubi da Beira. Kakala na nyumba ya misora, akakala na nyumba yake kutonga miseri ya kuvunulira nyakudawa, akakala na nyumba yake kuti anakafuna kuchita ulendo ndekashe, akakala na ndeka mkolono wa George Jardin.
0: Ndekene akachafamba nayo tani kenene tani.
1: Ne akakala na antu basa kazo kutekenya. Ndekene Air Club da Beira, akapitisa linganya basa. Mwenye akakala ni muntu wa nyapi yake George Jardin.
0: Kodi nzizi nuli pa Erufini Vicente kumutarara mukakala nane ashamwaliano musa kumbukira kutimpa kanalero anangu alipo mbani nane na kumbukiremwe panzizi nuli kakalemwe atraka kumutarara.
1: Oh, nzizi nuli ndika kakala nantu hazinji anangu atisia anangu alimaso ninga nyeleze la ankonda binzi ndi antu apachisa kakala naifi anache tikale nao tikafunza nao shkola. Na nkonda whisky, na nkonda jurnali, anache nangu nkonda jurnali, anangu sweka, anangu alimaso, jose jurnali. Na kumbukira pontu, anzata kapunza naife mashkola, anangu alimu numbeira, anangu endambo kumaputu. Ninga nkonda sharumari, nkonda kardu, ndi nkonda nyantangalanga. Ankonda simbi, tafunza nao, anati, analongena na ankonda fombe, tafunza nao. Anango amala kutisiamu bondi.
0: Kodi kwe kupanzizunole, ndupe mbalangazu kali na imwe, ukachitemu makamaka.
1: Nzizu kule onole ti mbalangazu kali na ife, kali mbalangazu wako kwenda kaona ti magasho valimba. Mbalangazu nango kakala na ife, nsoka wa pale, akakala grupo Shaviriano, ya kachita pisango. Ninga pisango pia konda kuulipisa antu antu mbabwela zaona. Mbangalazu nangu kakala naife. Mkwenda piti wana zoma. Zikachitiwa zoma. Antu kachita zoma, pachisa, kaimbisa matindiso. Nangu kachimisa kwenye kutintanda. Matindiso ndi ngoma za kunjipa za kuimbwa na antu ashano atantatu. Pakati pa uchesono ndi kabangalaza naifi nzizo kwenda kwa nalikuba asikana kaimba na maulo na masiku kwenda kwa nalikuba pene pende pikati balangaza nzizo nuli
0: hapo tingenda kaona pakati pakukala nzizo nuli kwe kuko kumutarara. Kuna mkale na nzizo kupangwa kuti nzizo wakati safuniko kale panyumba penu panango. Nzizo kabukemu mukafika panango nchidodo penu mbamba kucha panyumba. Ukalipu ntemu.
1: Ntemu mitemu ya bwera kale ni batizari kubaliwa. Ya kuti mundu nsene natuweze ntemu wa panyumba. Udapaka nanya kubalwa. Ntemu udapakwa nanya kutonga. Bonyifi tikatuweza mitemu. Mitemu ikapakwa nanya kutonga. Tikatuweza, mbati konda kanana nao kutini sinatuweza ntemo wakati. Mitemu ya kusasanyo na nyakubala, ninga pida nifuzemu kuti mkabwera beano nzizu nangu mungaenda kaona zoma tane, tikakala na ntemu kuti nzizu wakati, bwerane likani gona konto, likani bwerane mbamba kucha. pidalonga kulu tikatuweza ulipo mchizunangu kuti pakati pa shamwale nangu nkafuna kuti afike na kweru mchizono tikasiana nao ifi ninga antu tikali mbilira makamaka ti mabasa mungu igreja katolika tikali antu kupeza mabasa kachita nefi na padri unajua kuti nkristao akali sempre nkristao ya katueza mwambo mungu pidalonga pensini ni nyakubala tengo tuweza ngokona kupichita ndipikado
0: Ife nyakuhuwa ndi makane alikuchitefi papindi atu anda kwatu pansiku wa leru tabala kuchimereza ya Rufino Vicente alina ife munu muradi Musambiki pa makane alikuchitefi pansiku ya leru kode tingaona panzizi wakukala nzizi nolo kode pikafunemu kutipanango muende kavunzira muone mbongkazi tani mwachita sakiru wa masaka mweka penu mba nyakubala adabulukira mbonga kutengabi tina sakira mbo mwanatu mkazwe
1: Pene pipi kaoneka mizizenere kakalefu ni ngambo apale matuaka. Anyakubala kasirira muzi wana kala maendikano kutinda sirira mwanangana mbada kwatiwa na mwananga kalupididi. Pene pipi chitikambo mbwenye hife kafuna kutitimangi banja kazi njikeni tika verana tae tango tidasangulate katae tasangulirwa. Baba angalonga kuti mwana dzinzeri ndi dzinze ya maso. Kazi njikene mwana safunika utuwezi tango dzinze iyo ni wana nyakubala. Panango nsikaneni ndi akakonda kuti sina mfuna tae. Ini ndakondiwa.
0: Ndakondiwa.
1: Si, ndakondiwa. Ndakondiwa nyakubala kafuna kuti ini ndiendi kasembe muzi wangonda simbi.
0: Sikukondiwa pa Rufino tangu panango. Mukakala mbonya kusowa nzidzi nole
1: da? Kusowa ndiku kuti kakala nzidzi kusowa. Mbwenye chiropa chachi na changa kafambira na rai. Mnaone mwanu mbakwatana ndi chiropa.
0: Ndi chiropa.
1: Mulunga kapitanda nda usazafika mpaka nzidzi nole. Tano ndupeka kuti kusankulira na nyakubala. Tasankulira kairi katatu majipechi mwanika. Muzafika mbo nzizu nango, anafuninemo minena ka pangisa kule nyakubala kuti hini ndaona mwana nsikana, dzinze ya kuti. Iyo wa nyakubala mbena kwa kule, mipatikani pini ninga bebe, mitikwatisa kumkwata nkasi.
0: Pairufino nzizu na munaana, angasi nzizu na anaibarebalemu?
1: Hini ndinana anomwe.
0: Anomwe.
1: Panomwe ashano, ndi amuna, awiri akasi.
0: Onseni awa mafunzisa onseni awa atuweza mambo wapanyumba uli ukaikemo papa iki
1: indi na simba mulungu mulungu ndeda pasa nzeru zinezi mbatuweza nanga pili pikafune nembo na pili pikalongeni anango atuweza anango atuweza tangwi likapanga nanga kutimwe mbamuzati kuchita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma Musakibasa, muzasakibanja. Anango atuweza. Anango kabia nditutumusa kweni kuti. Papa asha ndina mkwenyano. Papa ini ndina nkamweniano. Mbazati kumalisa mabuku. Mbazati kugumana basa.
0: Kamala muda alongera taipa Rufino kuti tangwanju chitabe?
1: Kwa alongera. Nda alongera mwa kukonda kala na ukali. Nda alongera kuti penepi pina kupasani nsolo kupa tangwe. Iimu. Munga chitabanja, zwanu kutishandi buma muna mkulu, ni munga zinkulu. Muna nyindira pina imu, muna nyindira pina baba tae na mama. Ta muna nyindira imu pe na mamunano. Ta ndina ipi ifi tikakondesa kutilekano kuchitabanja na kweru. Mbamukona kumalisa kulemba kukweza kumalisa mabuku na kukumana basa. Anangu atuweza ananga. Mbonya nangu nkabea andika ngazi na nipitira na kukodolo. Ini ndalonga nao mbonya nchinchino te. Alikutuweza lipi.
0: Pairufino Vicente, sapiziwa fipano kutikale mwambu kalunangu chinchino sasa kaoneka panangu ana, anabaliwa pakati pamudzi, pa nyakubala pensene, mbakara ana muna peno chikazi. Asanga mape pala sakana patupi. Angakana patupi, mwana panango alikubaliwa. Nyakubala, alikuona kutumwananga na patupi. Angamala, mbasia nzukuru pepali, ii mbaka pondu pa nyakubala, mbapata pondu tupi nangu bachuiri. Mbaka pondu pa nyakubala, Nzizunu pepilikuoneka. Kode pepisa tairiswa montemo pakati pamwambo pamuzi. Mwana wakubala imwe patikana patupi. Kalaponto panyomba. Kwa tankazi mbansia panyomba. Penseni bajita nyakubala.
1: Pene pepilikuoneka muziku munu pae. Pae sombe. tangu makhalire chinchina chinjika malonga kuti kaleni mukakhala mitemo ifi tikakhala na mitemo yakutoweza mbwenye alipanango kuti mpaka nzizoni mitemo ne iri kutoweza anango nkhabe kukwata pathupi mwanankazi pene mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa penepi nkhabe pasaluso nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti mabweresa apa

Na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basi nindikafuna ziwa, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimane, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane nila kupanga nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyomonyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomonyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Ndisha kwa mera na kupicha mera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyomonyomo no, inipandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazaji pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: Mpulukiri kuno nguwa jirikita mbiri gumi no museswa buviri, 14 horas e 12 minutos. Tazwa masoko kufira maputu kwa ndime chiputu kesi, no jimune jutinashu. Hino kama utakuti ticho nga mijane no mumbo, kurukwenda na ajo mumbo no Edu Mazwi, no kumuzivisa kamu chotina zokono joshavo, dakara panguwa ndatu, potina zovia no masoko ngondi miyoshindao, omuno mu provincia Sofala no Nyambane. Mwaro panguwa ino takuya no nadungwira dakara band, vazi nchakadi kuti chunga mijira bungano no mumbo kuti chunga.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manedu. Basini ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano mbida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpare. Inipano ndina kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimumwene?
2: Andi ndimumwene. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
1: Andi ya, unyumunyomo no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisa echa baka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: vabukiri va Mozambique takwanisa kubukira mumba kutanga njiku nyamasi ndi mumba mweni takwanisa kuona zefa wakwanisa kubuka mbuka muni mustudio ya radio Mozambique ndikidachi mja mbaba Luis Muyana dishitu mashanga po muni mbaba Shevejo Nki kumtundo omanga mashikari nyipo muno vesi vabukira shingu ya chinjiku yo nyamasi
1: ndijana mdendo wangu kwanisa kubuya ngundava yo mumbo inino gondo kuti vadoni wangu kana vabukiri wa radio Mozambique mumba kwanisa kupangira kuna inini po mwakuna vadoni wangu vakwanisa kubukira chinangwa chedu kukuti chilangwa chedu asipi basi chimabuyo njo mumbo mumbo jinopangira kuna vaduni vedu
0: kuna vedu sinovia pano para Mozambique novia kupangira imwimu moni kama muzi nukwanisa kujijao ndava imwimu mwakwanisa kusia unanga tsambo yokushoni tukwanisa kuchinja unanga magariro taita itusu kushata tukwanisa kuita magariro oijwa ndojo ndimu mwakwanisa kujijisa pano pa Radio Mozambique mudava kunisa kuisa mumbo pomuni bizinji mukanisa kuita pano pa Radio Mozambique kunisa kupangira nanga na vesa unika njiko nye masi
1: ndije na mdeni wangu wari kunisa kundivunja unopona
0: ninopona zefa
1: viki rako ati kufamba kudini
0: viki rangu kufamba kushoni kuita mujaha uku mtundu oka mnyava zefa nia ndigari seramika nga kumtundu oka mnyava ndukita bizinji mukanisa kuita mujaha mukanisa kutamba kukanisa kuita kumbutu yukijijo kunawe zefa Chapo kwanisa kuita mjaha.
1: Sezu inini vikira mwiri kwanisa kufamba kushoni, pomo inini ndiri kushoni. Ndiri kwanisa kuenda kunyumba yifijiju, ndiri kutamba na vaduni wangu, kupangirana, na kujijisana juzinji. Nenga, juya juanchika ziwe kunyumba yifijiju, kujijisana kugona shakanyoha, na mpango mzinji, na kwanisa kusia mjaha, na muskana, na huiri jumweni kana huiri jaushoni.
0: Nishona zefa. Kukumbiro kwenye siku chongo mija vashami nanga shema jago atijizivi shema jago
1: shema jango okutanga ndi Julieta Mungadui Ospiri Joaquina Meki Ostatu Luisa Antonio Ojirangomuna Sealda Alberto Ochishanu Maria Pedro
0: nakurukoti kuna zefa ana shema jaki apana mwanarume unikavesi no vana kani kishu njokushona
1: Ndi jona mdenu wangu itusu muno mnyumbe mpepa takwanisa kuvisa soko tinoda kupangira kuna vaduni vedu pomo kuna vese vaya vakwanisa kupikira chirangwa chona iwewe kamara ndikuziva kuti vona vapikiri vakwanisa kuteya njewe nguva ino vakwanisa kuza ngorapi soko ratakwanisa kuvisa panjiku nyamasi nyamasi kita chipiri takwanisa kuziva kana njiku nyamasi injikuni tikubuya ngondava yo njiku gumi na standard njiku yovana vese vadoko vo Africa tinoziva kuti mwejuno imwejo vana vadoko njiku yokucheuja ngozhapi zvinodikana kuita majibaba vakwanisa kukwera nda ushoni kuna vana vavo nokudaya takwanisa kuvisa sokora ndoni nyamasi dia mundial da criança africana tinokwanisa kucheuja kuna vapikiri kana mwejuno tiri kubuya ngondava kuchengeta vana vadoko ichito chitustes kuna uya mujaha kuna uya msikana kuna vaya majibaba majimbia vesa ndikana kuchengeta kuna mwana mdoko kana mwana mdoko avili basi kuchengetwa kanyi ndikana kuchengetwa pa hapano famba ndukunanga ngomushtaka makwanja ngokuti munokandika zviro zvizinji zvinongakwanisa kugonyisa kana ndingabuya ngondava yo Panguva ino ninoziva kuti vapikiri vakwanisa kujivunjisa ngeni zefa pomwe na sezvo vakwanisa kubuya ngondava yosoko iri nokuti vona avacharipizve kana avaripi kuita chirangwa chevana vadoko panguva ino asipi chirangwa chevana vadoko ichirangwa chevajaha ichirangwa chevasikana kana chirangwa china zina naiwewe kamari tikukwanisa kuvisa soko iri kuda kuzivisa kuna vaya vajaha kuna vaya vachira makore gumi nemazere kuti vonawo vachiri vana vadoko kana pakati pomwe juna tikubhuya ngondava yekuchengeta vana vadoko ichito chotisutese itusu ndinga vajaha itusu ndinga vasikana majibaba majimbia mamudoko vese vadikana kuchengeta kana mwana mudoko ngokuti ichito ichi chedu itusu tese asipi basi nini na iwewewo sezvo unacho chiito chondocho chekuchengeta mwana mudoko
0: njona zefa pomwe no vapikiri vese radio Mozambique ndi umwe jimwene adikana kuchengeta mwana mudoko wese ndinga itusu atidikani ndinga ipuka mwana atidikani kuvuncha mwana iyo nyamasi auhi pano ndava mwana wese andikana kuchengeto nanga mweju nanga mweju wa junior ndava chishimweni chokushoni ndukumbira majibaba pamwe jimaya mdikani kushupa mwana mdoko wese itusu nungona vazenju nanga mwana mdoko ashikwanisa kutengesa nanga kushutoro nanga mwana anupinda kubaza kutengesa pingu kutengesa mazama hivyo nchokushatu mwana wese ndikana kuenda mbutu yofijijo eno mdikana kujija kwanisa kurunga mwana wati
1: ndi jona mdenu wangu kana asipi basi kuchengeta kuna mwana mdoko mweji uno makwere yese mwana mdoko anedikana kuchengetwa mweji jese njiku jese pese paya pano enda pano famba enga kujumba chijijo kumutoela kumutarikisa shtaka akwanisa kutarika na chijikilo kumutoela kwenye naina kujumba yo homwe wakwanise kuona kana vaya vabati wa homwe wakwanise kuona ngo yapi ndende ukwanisa kutambuja kuna mwana mdoko wia wakwanise kupeke jakinini ndende ya wakwanise kupeke kuchaka kuna kumida upeke jakinini kuna mwana mdoko ngo kuti mwana mdoko andikana kugara no homo ushoni kugara no homo ushoni kuwa mwana mdoko ashikana ndenda kuwa ena ndani yake yakaguta angatama kuguta anaona kuti ena anowonda anokwanisa kuwana kana kubatika no ndenda chimweni chokufana sana
0: njona upikire Zefa Luis akonisa kusia mazo ukushoni njiku ni masu pashungwe ishina zina na yowi kamari mapukire mchangana shiare nchishi mwenu kwanisa kubesa nanga kuna mjaha wesa upikira Radio Mosambiki njiku yo nyamasi shiare nchishi mwenu chukushoni dukumbire nanga majibaba pomu ino wesa wapukira Radio Mosambiki mso bisa yosofala mdika na utora mwana kwanisa kwenda domingu kushiare ishi kwanisa kubesa mshukwanisa kuchengeta unanga mweju wa juni ndi mweju wana wadoku nyikedu yo Mosambiki pomu nyika jimweni
1: pomwe chilangwa ichi chineza ngumushpili ushese chashkwanisa kupinda ngumishishanu nakudea tukwanisa kubuya tukwanisa kutamba muna mnumba mpepo ya Mosambiki zinadikana shuku damwira mujira no mumbo umweni unoda kuvia kutipangira kilikira ni ushoni.

0: kawaida.
1: Mpurugiri jirugita kuno mtatu makuma viri no mseso mtandatu 15 horas e 26 minutos. Mbae mbae tino vya no saka itika mwenjiko imwe pamoe nyamasi njiko gumi na ntandatu jomweji wa Nyahonga. Tino ziva kuti njiko gumi na ntandatu jomweji wa Nyahonga. Njiko yokuti tino seo kijira njanga ni kwa iyo mweda kwa api kwa, ka, kwa kafa vazinji vantu pa nguva iyo maputukezi. Injiku vuka mwiyo mali ya idometikali pomwe injiku iyo mwana omuturu o Afrika. Tikandopera nchaka dikuzua mumbo kutima bichopi tinovia nchaka itika mwiyo njiku imwa.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Atisena.
1: Tabwera nyakuu vara ni Msambiki na mabasatu ndi matu Malungero Hachisena. Tumispani pangwa zatu na nzatu kumaputu. Tungamata na zabwera na mpangwa zatu za munu provinsia. Tungamata zaika nyimbo zatu mpaka nzizi ya tushono kufa mpangwa. Tungamata kusifa mpangwa. Tinabwera nyakuu vara ni Msambiki na pizuisu. Tungamata zaika mkamaka nyimbo zatu mpaka ushano. Ushano ni mpangwa na nzatu kumaputu. Tungamata kusifa na bwera pizuisu. Tungamata zaika nyimbo mpaka nzizi utandatu kufa mpangwa.

0: Ayakuva ife tabwera zizino nazo mpangwa zathu pa nsiku lero kupita kwa nsiku 16 nthanda ino ya koni chaka chino cha pakupiri 26 pakutoma nazo mpangwa zathu pa nsiku lero ife nakupangana kutenya nkhondo wakale harrenamu alabwera makhaliro wakale pakati mabasa kulekeswa mfuti na kukhuchwa pa mabasa neyo pa mabasa DDR awa nzizino alikupenda mwakukwira na kuona kuti penseni pakufamba madidi na kuti ana ngati maziko ya ino Mosambiki awina pikulu kakamwe anyakupata basa mamizi mprovinsi ya Sofala kupemba era kuti pakwecha izwike na kupatiswa basa kwa kubiri nafunika kundi kundi kwa anthu asokono na kulemeza udidi wao pakati pa ale ana katisa basa na kupemba kuti makhali wao akhale ya kulemezwa na kuchinjwa pontho na kupasamba kubiri ya kupeza pangono Mshitadora wa shiringo mamuno Sofala lukeruza nye kufunzisa nkati majisiripe nye minga kira kutia wapasintaba makamaka makani mbakonda tepa limisa kufunzisa mabuko kumichini alikupata ndizono ni Luigi Marijani zinanga ine ndine Joki Somo tukufunda kutisi kwa leru ikali yadidi kaka makani na ife Pangono na pangono tirikuenda nyakuva na mabasatu pansiku ya lero. Ife pakutoma na zumba mbazatu pangano kuti akale anyanghondo. Arenamu wakutenda buya pontu mbakala makalirua wakale pa mabasa kulekeswa na kuchiswa mfuti. Awa ndiwa kutia kupenda makukwira na kufamba madidi na kutia kuona kuti nzisuno anankati mwanziku ina Mosambiki. Apembera pikulu keni kakamwe na tangwe ya kulimira. Kwa nkhondo mafalawa ndina nzathu Pereira Tumai pifamba tani
1: iwo alonga kuti alikuona ninga kuti alikulemezwa kakamwe padasiye mfuti baka na chino anapiana alikufunza pemaso iwombo alikupata basa twera kuzesa utambaruki agomeza na kulonga kuti chipezo chikuoneka kubulikira kwa utonge anthu ampisa na ubale Mtikufunikira kama, mbetiveni, mafala.
2: O governo ajudou-nos com muitas coisas boas. Recebemos sementes para as nossas machambas, tanques e bombas para regar.
1: Utongo watipeza na pizinji. Ninga piombo pia kutirira na opio ulimi. Piombo pia kumangana apio nyumba zatu. Anatu alikufunza pia masu. Ifite kupata basa, mwadidi, ne madodo nkabe. Tukuo namba kutitu kuchita pizinji basa ya kuzesa utambaruki. Takomero kakamwe. Pitirizane na nzeruzeze za kutifunambo ninga antu. Ife mbatava kulonga kule chita mushitadoro wa distritu ya Gorongosa mbuya Pedro Musenge. Mbalonga amba na kupemba hapa kudembetera. Kuli ale anya kukucha nkondo. Tukunga pichoni pia nkondo kubukira ndale iya renamo. Alonga kuti nkondo ikamenyao kale na mfuti manja. Mbachinji chinchino ndi nkondo inango ya kuzesa utambaruki. Nkondo ya kutimbana uchene kwa nziza na wanziku. Dwera kuti mangwana udidi uoneke. Mbativeni mafala.
2: Aos nossos irmãos beneficiários do DDR, reafirmamos o compromisso inabalável do governo distrital de continuar a trabalhar junto aos parceiros e ao nível central para superar os desafios logísticos.
1: Kuliabari ato pano pa Gorongosa, tukupata nayo basa mwadidi. Kutitikuzi zikwatu, utambaru kuoneke, pano pa Gorongosa. Safunika kuti aziwe jamasu, mbatiwezene tonsene kuti iwo ndi antu ningana ifembo. Ifi tikuwa pasa mpata kuti abulikiri pakwecha na nzeru zao, ponto na mpamfu ya kupata basa, tuera tukunde uchire nkwanziza na wanziku. Wangisani, lekani mwerera na vyo msanga kwenda kapata mfuti, pia ipa, msapizi wa penepi. Awa tuwa kalmafala mushitadora distritu wa Gorongosa. Mbuye Pedro Musenge, mbapasa chipapo kulienye kukucha nkhondo andale ya renamo, pakugwanda piaka pitato balumala kusia mfuti. Kumbuka anu kuti nsiku ya kukumbuka piaka pitato pakusia mfuti, kumbuka yuo na kuchita unyandandanda paluani ya distritu ya Gorongosa, ponto azinji anto anyo kukucha nkhondo, hakupringa na zana ya mumbu, akalinanto.
0: Pangono na pangono tirikuenda nyakufa mbuta kwa na zizi ya tunai na mapindi wa kwa na 13 za 6 horas na 13 minutos hifeng. Tine kuchumera ponto basa Pereira na mhangwa za kulonga kuti ale anyakupata basa mamizi mkati mwa provinsi ya Sofala. Nzizi na kupemba kutokubiri kipopo ichaididi. Ponto yakuchita kuti iwo makhaliro awo ndikusogola na kulemezwa lidi wawo makamaka kule ale anapatisa basa kuna anthu bozebozi alikupemba kuti makhaliro mbakhalidi kakamwe tira kuti kubiri mbuishi kali yakuapa sambo bobera pontho na udidi kuti iwo akwanise chita pire pinafuna wene zwana kuti izi ndi mphangwa anyakuva a radio zakumwazwa pa zizuno pontho na Pereira Tome kodi pyafamba tani
1: akapironga penepi ndi mwanakazi nyakusogolera chiungano cha anyakuphata basa mchimizi pano pa sofala mama Marse Vilankulus bukira pa mzinda uno wa Beira alonga kuti pinatambirawo kubiri natambirawo kumala kwanthana ungafika nkhabe kwana chopwa safunikira kuti atimidziwe panango tilonge abairwe mwaipyo akapironga pa ntsiku yakusalikana anyophata basa anchimisi pamaziko pansi mbalonga kuti ndi anthu anakwanirwa na udidi onsene makamaka mdzizi wakuphata basa mdzizi wakukotoka na kubala kwa nthanda kungafika kubiri kutimidzirwa mbativeni mafala
3: konsidere azvosa shirabhadhadhore kurika azvosa shirabhadhore zvaike kuita ndazvosa shikaza nós temos incentivado para que trate a casa do trabalhador como se fosse sua casa. Então, tem que cumprir com aquilo que é o seu dever no local de trabalho.
1: Lemezane anyaba sano, na kuti ndiwo anasalika na miziyano, imwe mungakhala kuti mwaenda kubasa akaphata basa. Timizirani kubiri, yakumala kwa nthanda kungafika. Ingafika nsiku ya anyakuphata basa mchimizi. Anyabasa asakhalambo nanthu paguwa inyatsembe. Anyophata basa anchimizi nkhabe kuwulukira nanthu nakuti nkhabe paswa mpata iwo asakhala anthu akupondererwa penepi pyayipa kakamwe lemezani tifune nimbu ninga anthu nakuti ndife anasopota midzi yanu kumbukana kuti promise ino iye sofala anyophata basa anchimizi alipo anyakukwanira epikwi pitatu amumphu iwo onsene awa ndiwo anthu akudziwika na gulu inasakana anyophata basa anchimizi
0: Pangono na pangono trikuenda nyakuva na mabasatu na kupangane zinango sakolonga kuti administradora chiringoma muno sofala lukeruza kuna nyakufunzisa nkati mwadistritu nyaminga tira kutiwa pasi ntaba nsizono makane mbakonda limisa ufunzi makamaka wa mabuku nkati mwa distritu i bozi bozi hapo awa na kupangano kuti ndi mafala akumwazwa pontho hapa na nzato Pereira Tome. Pifamba tani.
1: Mama Irikieta du Rosario. Akapironga penepe pakufungulwa kwa ndima ya banja. Idachitika distritu enere ya Chiringoma. Na mabasa mfunsiro. Ali onseni antu anajita kundi ya mfunsiro. Alonga kuti kunyenyala basa simu achitai. Na kuti anyokufunza mabuku. Anapiana. Ndi antu kuti ndio nafuna kuitoweza ziko nsiku za mangwana. Mwanakazi Irikieta du Rosario alonga kuti anyakufunisa mabuku mbakufunikire kamwe twera uthamari kuoneke apo angakhala anthu akudungunya mbanyanyala basa thangwi yakuperewera kwa kobiri yakumala kwa nthanda ipi pinati pizese madudu alonga mbuyu kuti safunika kukhazikana pansi kusaka njira ya maso na kutoweza nkhomo za maso kuti mabasa amfunisiro akhale akulungama mbativeni mafala
4: o plano económico social constituem dos fundamentos base para a implementação das políticas públicas educacionais. Nesse contexto, apelamos aos presentes que se observem com maior rigorosidade os critérios de planificação tendo em conta a realidade do próprio nosso distrito.
1: Unyandandanda uandima yabasa kuli utambaruki uamfuma ndi wakufunikira kakamu. Kuti uoneke utambaruki muno ndistritu ya Chiringoma. Na ipyo, nkabe funika kuti kudunduluka panako kunyanyala basa ya ufunzisi. Tikufuna kuti anyakufunzisa onsene aweze chamasu. Mbati wangisene nayo basa tikonde kunyanyala. Thangwi ya kuperewera kwa kubiri. Penepi, pinati pitizese umphawi. Na kutenya ufunza mabuku, alikudikira kuti akhale anthu amangwana. Awatu akhale mafala, amama Irikieta du Rosario. Mustadoro wa distritu ya Chiringoma. Mbaeruza anya ufunza mabuku. Twera kuti akhale na chipapo, mbakhala anthu kuzichepeseka, agwefua, mbakhona kunyanyala basa, thangwi ya kuperewera kwa kubiri.

0: Basi yakuva radio ifembe tafika mapeto na mpangwa zatu pakotoma talonga fepano kuti akale nyanghondo arenamo ada bwera pontu makale mbalekeswa futi kuchiswa mabasa chunghondo pa maganizo dedere alikupenda makukwira mbalonga kuti ana musambika wina na tango ya kulimiswa kwa nghondo pembe jitika nyabasa mamizi mprovinsi ya sofara alikupemba tara kuti kubiri kati swibasa ndingamakufunika ile kukwanira kuna iyo na kulemezwa ulili wawo kuna hali ya napatisa basa papemba tena kutumakaliru wa chinjwe pakama na kujitamu kutukubili kalimbo ya kupasa chipapa mbembi chitika nkala mwalishitu wa shiringoma munu sofala erketa de rosario wa kweruza nyukufunzisa nkala mwalishitu wa nyaminga makamaka kweku nyaminga tuwela kutiwa pasintaba makane mba konda kulimisa ufunzo mabuku pansi kuya lero apata kumichini niluishi marijani zinanga zirishoki sombe salami
1: Zansofala.

0: Alima! Alima!
1: Sara, shamwayanga!
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichiti mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero na apio?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndina lesera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa che. Makorokoto, Alima. Pia didi kunichemela. Kwela ndijepani kwa njibapani kakatinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo wakundanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikaya manidui. Basi nindikafuna ziwa, pina ipanchi sae, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpali. Inipane nila kupanga nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kujimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukomba kakamwe, makadiru mazinji na chifunano chikuu.

onona pang'ono tiri kuenda nyakuva radio pakati pa ino ndima yathu ya malongero chisena kubulikira munthu amaono mbaire anakotetena nyimbo za kusiyana-siyana zidabwera na ife pa nsiku ya lero pakati pa ndimathu ino ya malongero chisena. Tikufuna kuti ife na imwe imu na ife chathu chikhali chibosi nyakuva ano kuti ife tonse ndisadziwana thangwa radio na kuti radio ya Mwanga Mwinji yachita kuti ife tikhale anthu akuonana kubvana.

Kaziwana tangu ya radio Sutambi nkabi na kuti Pinalongefi mendi mwene Kaziwana tangu ya radio Na kunziwa kutuli ningano na ningana Imwembu ni mwena mkuunga kupi Kulongera kunu panango kaya Anghabit kulongera bawazi Anghabit ili marumeo Ni tangu ya radio si tangu ya pinangu ta Ndi na mwenemo radio Musambiki Anansoka wakucheza pantokos Pepe chito kuti antu haziwane Pana mapungu, pana mwambu kutipeza Pana mafalawa sepikanchi Penseni ipi antu saziwana tangu ya radio Abwira pundi mwana Shelby mpole mpole mwana sakapa mubera pa

Anyakuva kukhala kuimba kwa mwana wosizinachi ndi LB asakhala pa Mobera mphimba za nyamiswa ne nyimbo yacho kulonga mphole mphole na kufamba na anthu akusiyanasiyana na kuti ukafamba na mbava unakhala mbumbava mbwenye zafunika kuti ziwe kuti mangwana ukafamba na mbava kaba iwe unasakiwambo ati ankhabe akhale pabwezi pene akamenywa kula ngavakupha ukwa mala pangwamula mwadibwena mbala matoja ngamana tonya tu wangabi ndi kali nangana ine huko udachita chintu cha tai safunika ita gashu gashu na chimana mzinu kuimba kwa unangu nche satu ndi Chef Gaf na nyimbo achitra ya kulonga tangu ya Makolokoto nyimbo ishi hiripa kwecha tivene

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tunatambire tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngogo likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini za mkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipe kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Ponto, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero wa kakamwe.
1: Tia, hilo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa cheku. Makolokoto, Alima. Pia didi kunichemira. Pia ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Bye.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manedu. Basi nendika funaziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi yato, dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Neka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipano nila kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimumwene?
2: Andi ndimumwene. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nandi nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musa kitapirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomo no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi. Michibwere chisa cha baka yao kuna mpalu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My

0: Zizunu kanya kufa na mabasatu pakati wa bakani ya tuansiku wa leo na inche satu ndi baretu irimau mbaretu ndetani manungu badideni
1: kiswa dideni tunambu imana kati ya mabasa masiwa sikati kwaisa kufeka kuinja huku
0: ife tirimadidi tumani kutipanga mbu ya baretu kudi nyimbu zano umaze imbira kuhupi
1: ndi umane nyimbu zanga ndi kuimba kunyaminga district na vika na Sherengoma ndi no pepu ndi kuimba pepu
0: Nyaminga
1: sisi
0: Apo mbuya baretu kudipanzizwa kufuna gravari nyimbo zano tano msazi gravariri kupi pe kunyaminga pe panango kusana msazi gravariri pano pa bera
1: ndi umwene nyimbo zanga deji muletomeni kupangisa uchesa ndi zati kwenda district nangu maji ndi kuchita
2: penseni pa district wa Sherengoma pa bodzi pana viverini ndi pana chireni pondo
0: Sherengoma.
2: Pa Sherengoma.
0: Kodi Sherengoma mugomanika mphimba za kupi?
2: Sherengoma ndi kugomanika pa zona inongwa Matadori. Inongwa Bairo ne azinja sa ziona chisena chinongwa Bairo. Si Bairo Matadori ndi na Kalene. Nda uchesanga ndatoma na pontu chisa checho teno razino ndi Bairo ne basi.
0: Tepa nzizono muna nyimbu zingasi mwembu ya baretu?
2: Nyimbu muda tomeni ya tepa nzizono ndachita ja makumatatu na sitatu. Tinonga 33 muskas. So pa 33 panazinangu kuti zazifika mwoda kwa pifuneni kuti pijitiki tae. Ndama kuzi alterari pondu. Ndama kuzi paralisi kuti zikondi veka kunja. Ndamu.
0: Tangwa nji mwakomero wa makamaka na kuimba nyimbo zezu za kulonga tangwa mafala mulungu tani Musa pembera pekulu tani
2: Ngabi pembera pekulu maishpronto mulungu wana ini Ini kulonga mbu makolokoto maningi mulungu andipasa nzizi andipasa podiru kutindi kalinchesa mbozi wa kuchita mabasaji Ini parandi imbe nindi kwa pinye zirambu tani So wafika nzizi kutichiti basi ya mulungu nonga monolongantu ne Doinga fika muna mtu ni yu nga kwenda saka kuli kwenda saka kuli taso ya fika yu sajita maase hiri mbu saka pondu wame cha pefambatani pebukana kupi yini tebaya mwini ndeka nisaka pebukana kupi kodi nzinza mwato walipa kajita uchesa nda inting ni patisibasa ya mungiri endi sogo kuna mbumba mbava mafalari
0: mbu ya baretu kodi nyimbo yanu wapati na ikepi nzizunu ilipu ishinonga tisakene mbu ya inango mulungu walipo tinafunza greja, ne?
2: Tinafunza greja.
0: Tinafunza greja.
2: Si.
0: Bwera kwa Yesu,
2: si.
0: Muna yora nyatu. Kode tinaikepi hapo.
2: Mwajinchini, chinchini, tunonga nyibu na funenu kuti veseru kunja, di mungu alipu kuti mbumba kwenzi ziwa kuti mungu alipu meju. Papizinji vina chitika muna ife, bitipi tawa, bitipi konda chitika, konda fika chidengwa muna ife, di mungu la tibunulira. Kuri kuna nzato nangu ya pambuti wa ngumbi panzuno kafunamba wa ya tanzai nkakwa nisika. Nani vipuzi baba? Vipuzi baba.

0: Simba Hanyakova Radi Musambiki kwa irmão Barreto Mono Muradi Musambiki wakati pa Mabasatu Ndimatino ya nsiko ya lero. Mbuya Barreto tava nyimbwanu ishe mwimba chakachinu chakidamala mpade grafarimu?
1: Nyimbu ndimba chakidamala mwezi wa December nongo mwezi wa kumi na chwiri. Dosi mili vinsingu. Nimbude imbeni nyimbu nene ndona kuti chaka chikumala. Mthadi ndimbi nyimbu ya kusimbisisa kupita kupita chaka chitwa. Mundu wansi anapita chaka chitwa. Mba ungamu, wano mbakuwa mwada na chitandu iza mafugeti. Na komero munda pita chaka chitwa maishipara upiti nefu na kwa kwe katae. Mba mbwineri njachi Jehova eka basi. Unangu kufunambu apitembu denewe pechimonika unangu kuliru anzizunoli. Unango kala masa sanjira mafesta mpa chimwana pita. Majimbo pita, tingu kuza Mungu, kuti Mungu ndia na mchita pensenga. Hii ndemba njimbo nena kunyezera pepi mafahania. Tingu tikuze Mungu memu, upangi sana kuti Mungu alipo.
0: Ndima mwene Mbuya Barreto na kute Murongo lipo. Apo pakati pa nyimbo zano kode musemba mweka, benomba alipo mbwa nangu na kupezani na, na kutawira.
2: Ndiyo mweni pana nyimbu zinangu dembeni pondwo. Mwede tomene ndika tumandeka. Ndao pa kupita mezi mingasi. Mindi kumasari mba na mwananga. Irma doka. Nda imba nao. Iwombo sembi ni mwanankazi. Ana idadi. Awa nambu onza wombo kuseka nai. Nda chimwana kutindia kakamizi basi. Puki onseni jana kana... Na mpale achi, mpale sabwe na ordi achi ndi mamuna. Nuka soru, mwanongo, mwuna di soru. Nda mwabwe na ordi achi.
0: Jepa mwanano kapezana na imu?
2: Akapezana nini wano imba.
0: Si, nda mwabwe na mwuntu mwabwe kwa kwatira na mwanano.
2: Mwabwe kanizo mwanero.
0: Mwante wano kuna kukondesa kutu mwanango asa imba na imu.
2: Inde kwa nukapata basi. Ni mwanangazi. Memu ni mwana wamuna, angafuna chitati achi unupoku mkondesi. So si kwenda kachita pinti pe kuipa. Unamfunza ya mwananga, te kwe kuna fakwe neyo nkabi. Kufi ukalipano. Podi cherenge ni pe wako mashikapa.
0: Apo nzizunulu na mwanano mwazi grafari nae nyimbu tani kazi.
2: Ta grafari nyimbu zinangu.
0: Pano peripu?
2: Ziripu. Ina manari nyimbu zanseni kuno. Endao, iu nakuona kuti ya naunangu, inafunza. Endao, kaa pinti tae. Ini sempe na kuntunari imba. Mindi kwa nisa imba basi. Ine Mungu alipo atezi nangu ndimba basi ndeka nkabe mtu ananipeza pontu nangu ndimba jana kantoru nangu imba na mtu wenu nangu tepa ndizati tai
0: Mbuya Barreto ini nafungula ntokosi kutitiwa mcheza na ntu angase maseza kutimizizi atu nja kuchepa 8-2-5-3-14 ndi njiratu ya kufuna pita nchivirano na ale na Mabasatu pansiku ya leru tuide pa Barreto pano hapa ima Barreto nchesato wansiku ya leo na jefa makana funa kutupelekera mpaka nzizi yatu wakufunga na makani yatu mbwenye italonga kutiala na menya 8-2-5-11-314 tinacheza nao Mono Muradi Musambiki mba cheza mponto na Mbuya Barreto kode pa Barreto pane nangu ya kunalonga kuti bwera kwa Yesu kodisha bwera kwa Yesu njitwa tae
2: njitwa inendi damalisenu kuchita kuti panzunda chita zinangu sawo zizati mala moda pifuneni mwandimu mweni tae. Na DJ angena na ndipikiro ole. Alunga mbute mekuli zizati mala mwandimu mweni tae. Bangana siya. Tinga mala mwandimu mweni tinakupangani kutujaza mala. Nda chita zuhiri maishi ya kanga ya ngambu kumalisa de imbeni pontu chakachino.
0: Tangwa nchi maronga kutikubwela kwa Yesu.
2: Nda chita ucheso ini ndatoma langanisa makaliru adziku makaliru antu. Mafambiru, maviveriru wa iu ja kuda buke finduli piaka kita buke finduli na panzizuno ya pikupitiza modo nangu mazenzo makalirueni ama chinjika inda tuwa na makaliru asha na chitandu panzizuno mazenzo anieni ndane ifi asha kodi kubwera kwa Yesu memi tinaona ntendere anapulumuka antu nada mpadi ndi imbi nyimbu memi ni chitu uchesa kubwera kwa Yesu tinaona sinema. Kuna nangu memu ngafika nzizunole, mwanangu tena zatongwa, unangu anatongwa taya na chita so sukumwa kweni, kuenda kujenje ya moti dolongo kujehena, chita kuenda kweni nkatongwa, puliki problema jaya ya kula. Tongwa nkukapa ngono, pinga kula nkatongwa avi, neu ngeenda kumandu pinga kula nkatongwa, sosa ito ikuwa kadea, diazuzi tatu, wagwinyo kunangu.
0: Mutoma pirira.
2: Si.
0: Ale anafuna kuti atimenyere ntokozi ndi 82 50 11 314 82 50 11 314 ndi njiratho yakupita ncheverano na Radio Msambiki twiraticheze nambuya bareto na ife muno pakati pa pindi yathu ya ntsiko ya lero ndi makani a Yehova ali kuchitefe na mkulu anaife kubudukira muno muradi Musambiki 82 50 11 314 ndi njiratho yakupita ncheverano na ala nafuna menya ntokosi kuti acheze na irmão Barreto muno nyumba mphepo aradi Musambiki na kuti nsizi yathu pang'ono na pang'ono likuenda ife tikudikira kuti khonde nango muti menyere ntokozi uku mbatidikira tinabva nyimbo itinabwera timisi pano

0: Yote alipo hapa Ademeya Ntokoze mulipo? Mulipo?
1: Tulipo.
0: Tukulonga nani?
1: Tukulonga na Jeremia Tumaji kulika Gorongozi.
0: Ah, kulikira Gorongozi. Kulimadidi Gorongozi?
1: Ni, kisa ja tsikiri, kulibongo si.
0: Kulimadidi kweko tsikiri, kweko kuna tsikiri?
1: Ah, tsikiri, kuna midiri na denzeri, tsikiri, misikiri.
0: Apo, tumani kutipanga mafala na imu pansi kwa lero mboye?
1: Ine andina masala, songu kumeru wana kantori huya imba nyimbo hili kwa mwitezi munu fara na chiri chinele chiri kuri nchidoku fara nacho nyimbo inende kushari na ningi.
0: Ah, safunika ukumeru na chingonu chine iwe.
1: Si, tengu tenda, kuriki tengu tenda na chingonu kitoji na upenyu na iwe na kutu kuta na ningu tazida kita maningu upenyu.
0: Oh, takuta pa inkulu kubulikira kwe kutsikiri?
1: Si, ndakana ukemba inkulu imba wangi na ningi na imba enda iye para sikiri kumimba, mfungwa tita sikiri kwa na iye, nsai, nekata kufungi sawa zinezi kuna iye.
2: Ndimo mwene, pida tifikisa kutitimbe, nwe kuti kwa kutasangazira taya, lipo na itasangazira, gwaref na itasangazira taya, ndi nzima Mungu anipata. Indi kwa komisari, kwa kutoma toma nikaita patrosinari mtu, haka imba mba mini patrosinari, imba mba ni patrosinari, indi kakana nyimbu hiri mindiweze irmao tani mwimbi nyimbu tepa tepa. Imba embe ni minipagari. Indi kafunamu ndi imbi sone indi kanao zimuli. So, pika chiteni pili Mungu wakaona. Lero wazapata poderi ya kuimbe ni manipasambo. Ini mikumusaji chitambo pangono. Indi katendani mwodo kusangazira imba kulimaishi. Sangazia kwanga kwa patabasa kwa zagwera chintu. Mwanongo kuti machezo zagwera ntonga. Inda pichira nonga machezo, mahi machezo ala zagwera chintu.
1: Okay, entahu. Ime daroko musanamata o ngabe?
2: Sanamata. Ngireja teno wazino ndiri ngireja basi.
1: Ndao wangani na kuimba nyimbo za Mulungu purikitese tirimuno ni ngombo za Mulungu. Kunekiti na upenyo ni ngombo za Mulungu. Purikati maningi, natenda maningi. Wangani na pasa yendi kusoboro Mulungu kukumbulirene na pasa likuita ime ya kuimba hii.
2: Takuta maningi na sisi zano na nzedo tipasemu.
1: Obrigado. Ndikusimbisambu wa baru wangu ini kumbu. Luka Tomaji Chikango, Isabeli Tomaji Chikango, Naze Tomaji Chikango. Nasiku wangu wakushu wa zeti yali hapa. Obrigado.
0: Takuta. Anyakufa tukupitiriza na makani halikuchitefi na nche satu pansiku wa lero. Mbuya Barreto Mwava. Hapa talonga kutimale na menya oitu doisi nguwa ndo 314 na pita nche verano na ifano. Tera kutitichezi na nche satu wa limunu. Muradio Mosambiki pakati pa makani halikuchitefi pansiku ya lero. Tioni hapa lipo nangu Ademeya Ntokoze. Mulipo?
1: Tripo.
0: Tikulongana ni...
1: Mukuronga na Mulimba Koko, patili sikisawe ya foja pa Madinofa.
0: Mulimba Koko.
1: Manongo mbadidi ena grosso basa yufamba Madidi, zindara bzera ndisikiri, basa mbae sambe mbuza.
0: Kuno ili Madidi basa mbu ya Mulimba, tomani kutipanga mafala na imu lero kubulikira pa Parayanova pa pambutu ya foja.
1: Ine mika kanjua, zuro, lero ndabwela, dozi yore ndabwela pano, mainda kumana pangono kubiri ndasia, anangu mbandiru marinimu. Jepa ndasika ndi Madidi mweni. Ndatepa, ndukushukuta Radio Mosambiki. Radio Mosambiki, onda meja ARM, inapasa nzeru, inapasa manungu mbafana. Nzeru papana paprayanova, manungu kwi ngabi kufuwe manani. Paprayanova takaenda kule, tunaenda kagura marora, tunaenda kuranji, kundu vila famba mwadidi, pera njati. Tunika kui wangira, okay wangira unajira.
0: Malola ni alikupe tepa, na imu pepa sekisawa ya foja?
1: Nguye takaenda kukombe kule. Utakaenda kukombe kule marora chisai kwa hivyo chilipo unajisa sangura wakene ukombiri basi mborosa wa unajironga wakene kuronga nisafuna kukamba nisafuna antipesi wangu hondi ya Mulimba sao pita baku nunga Mulimba yuka waka basi
0: chapera cha Mulimba
1: manungo mwezi mbuya manungo mwribo
0: kirimadidi chapera cha Mulimba
1: mbuya mkutana kebo mkunisosa mbuya kukoma kwa mbiritini Ungoba kukukonga kwa mbilibili nikuwa wafuya.
0: Hapo tinanchesa na ife alimono muna mafala kufunasia?
1: Ndava ine, manchi awene mafala nchesa. Awene akumenya na viola, akumenya na ulu na komputatori. Itafunika
2: awene. Mwene, ipensempe kuchitika na komputatori?
1: Mfamenya na komputatori, ne mfamenya na maziola.
2: Ngabi.
1: Ya, mnjimbo sana sabidi zeni mbuya. manja bora nyimbo zikuchitwa mwadidi zikugodiwa ifa mbatisiva na ARM na Radio Mozambique. Radio Mozambique kipe wakashukuta Radio Mozambique unava manungu gwigwi nyimbo zikumenywa mwadidi wene inafunika nkepe agora imo msafunikambo imwe mfunze mbu maziora na wana komputatori ba ne imo maka kufidari kufidari hawa ba mapari hawa ana maziora ana komputatori agora msafunikambo kwenye ufika kweko so fantaziari ba fantaziari agora safunika kumenya spetako kumenya na maziora do handu mba chitambu mwadidi agotembo na komputatori imo sewe tenku ika tenku ika coisa picante e mundo fantasiar agora tipo uau não é espetáculo só foi nisso que me lembro como é que quando eu comecei a fazer mas nem você é tudo tipo assim famoso só foi nisso fundamos na maior picante
2: Ta kuta pa inkulu na mafalano kutipanga basi kutipangisa kuti tikwenzi kwa tanjira didi tindinayo fala ya Mulungu mwatidzudza ja tava shungwineti nayo memu nonga nini ndinayo reifane kuti ndi menyembo violent saifuna memu
1: ya mafala maya uyu nyimbo zikuchitwa mwadidi mafala ya Mulungu pentene fambana basanu pangono inafika kusogoro
2: pangono malonga maningi ubrigado maningi
1: pangono hili ndikagulisa foja pangono ndikakana nyumba kurugama maende chitambo nyumba angambo ndagula tereni maende chepo sogoro mune chukara mwadidi bye bye mulimba koko anangufuna hawa akubwera manduli tosombe inaona na Radio Mozambique area
0: basi mulimba tacheza na mulimba 8252314 anafuna kutatimire ntokosi pansi kwa leru mtacheza na muyabaretu na kuti tiri tipangeni muyabaretu Muna zinango nyimbo zanu zili pepe. Ah, tingamala tinazi kamuno muradi kwa dispetirizi pana zinango zinaife zinaife muno. Eno alipo adatimira ntokoze tukoona kuti alipo. Mulipo?
1: Kulipo.
0: Ndikulonga nani?
1: David kulikira kuno kugorongoza.
0: Gorongoza.
1: Muli
0: madidi mwe?
1: Yeso ndi madidi na kosha ndimwe.
0: Kiri madidi. Mafala na imwe kulikira kugorongoza?
1: Mafana ine ndako simba mchesa huyo alikuradio huko andao mbapitriza wangise kuhembira mnyimbo za Mulungu hizi
0: bas tai
1: nene utogundisa hiyo mchesa wa sanamata
2: ndimweni sanamata ngabi kutitichitu uchesa basi sanamata lipo na chitepiri nema ishi nyo ya zinji ta zinja na imba nyimbo za Mulungu wa sakanta kuna mata brugi iya nga imba nkwanu kana mata ana imba mafalanchi ya Mulungu nkwanu ngabi wana buku tai Bina nenza.
1: Okay, mwea. Andao, sanamata igreja mwe.
2: Sanamata igreja evangelio di Deus.
1: Mwengene mwea wangi sani na kwe mbela Mulungu. Ine msanamata igreja, congregação kesta.
2: Obrigado, takuta maningi. Mabasa tende na usogoro.
1: Mwea sombe, takuta.
0: Tadi na pindi atu ino ya kutiti kutamangira mapeto kutiti fungise. Waitu 2511314 njiratu kupita nchiverano na ale alikutiva kubulikira pakati kwa mabasatu ansi kwa lero. Tukucheza na Nkulumbozi. Mwenye zana kutingamala chitendeza ui tunatiti funge njiratu. Mulipo? Zina. Ifi tirumali tukulunga nana?
1: Mukulungana mara ni zvanzo ni kulangira kumi bishite shemba, oshi bishite wa mulima.
0: Mukulangira kuchemba kumulima. Ah, kumulima shemba.
1: Mulima shemba. Kwa dadi goe.
0: Tomani kutipanga sizono, muri kutiva mwanidi kugera kwe kuchemba.
1: Mukubeka good shop akwe zviti kupata ni vonda media rai.
0: Muri kutipata taipa maonda media.
1: Ah, vonda media habe shoti kupata shemba.
0: Muri kutipata na ntambu wa pakaya.
1: Wa pakaya habe tatara na nyaminga.
0: Ah, na nyaminga. Muna musavira na maka na nyaminga kupiringa na kaya.
1: Kupiringa na kaya, si.
0: Ah, unda media agba tepa. Tapi fana kutonda media agba sepuzamba kutenzi zunu basa kupato tira kutonda media la muge na kutonda media sapuru musa antwa zinji.
1: Manjia mbabu nilipo kumoda akari purikone nde sakara kutindi pizza tetu. Ibo hizi ya ispesa sakara ya balinya pintani na njikupandu wa gudu tukukupani.
0: Apo muna mafala lero?
1: Mafala lika puna kubesa abu tira mina mbuya nkesa alberiwa na imu.
0: Ah, longani nai?
1: Ah, mbuya barete, mwana kira zani mbuya.
2: Kadidi, pena mbu mwembu?
1: Tilibo, mnabosha ni mabasa didi.
2: Nungwa kutipeza.
1: Nama mwene. Nyimbo zanu, zikubwela mwadidi, nkabi mtingatinga la shoki, nimo epo ningantesa, tinakutiani kanga za kulongela kuti. Nopo dini kupasha maningi nyimbo na mwushu kuti ndiembele nyimbo viangana, ndiembele nyimbo vile pire, mwa pita na njira nyele basa, mwa kumasari za gujula za bandalami na kambana ima. Pipi.
2: Dinyero, na kukoma kwa dinyero, ndipi natende usamundu mba zasia njira ikaenda na hii mba tsenseneka kwenda njira nangu. Mwenye ni ndabuntu wa maji.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
3: kuamba kutangani mfunango tunjiendele nyimbo kwa hivyo kuamba nyimbo offense ya mfunango mfunango chana kwa mziba nyimbo zezire kumiza chitamaru kwa nangu nipake kandia ondi kanitani mabaka nitorisha libe programa kanitani nyimbo zwe kumisari kutuwa ya munga nyimbo kia umungu wope ino pile zinaburuka pile zina nyele zarengu munaona muna karabarini ya bidi maningi nyimbo zani sumbo ya go
4: tuwa brigadu tamaningi na nzeru zano
3: takuda takuda nao kala kuti pikali madibi sasa kufanisana nitepo mesu
4: ndi mkonseleru wanga jatepo
3: Takuta mbuya mabasa didi.
4: Brigadu.
3: Maria Juventus ni kuzabunu kuchemba huu.
0: Takuta munakulwa kuchemba.
3: Takuta. Tine takonani kwa kumweza mambana tina sika tina fulani mandui.
0: Oh, mabude sana mandui tira kutitiaji tia ikamuliwa.
3: Waa, mabude sana mbeo mbuya mbeo kuno kukita kukuma rae.
0: Waa, kukita kukuma kuma kuchita nuna.
3: Kununa mbuya kwa sana mbuya sio.
0: Wa nsana nanziwa wa mafuta maka wa nsana kupiringana mbewa. Wa mapanya ndetani mapanya chenjera bwenze kuoneka pondo. Wa anena kakaindi kaindi haa kuchenerera kwa safarau. Basi takuta mbuya kuleke kuchemba salani mwadidi. Mbuya baretu, mafala kumalisira. Mafala na ima kumalisira kutifungi.
5: Ini mafalanga kumalisa, so ndina pereka takuta. Kuna ala nsiana za timenyera ntokozi. Mba kwaza kundipangamu nzeru kuti ndikwensi tuherera njira ya kuenda nawe basa ya Mungu na kuimba kwanga kuti ndikwandi kutaika, ndikwandi kududumeka na tangu si sadzio tonseni ifi anaimba nyimbo za Mungu ule anachita kufuna kwa Jehova asa kamuntu wakutorio nduli pinzinje maesu mazinji anabwera nduli mwaiye isa finika kalimuntu wakufungula masu muntu wakuziwa kuti ndabuka kupi ndikwenda kupi ndi mbute kupi na ini chinangu Tufapereka takuta tambeni, kunala nsena nda ndivesera panzizu datomefi mpaka panzizunu, mupiti manungu kuanga, na ala anadiziwa nsene mungu apeze, kuna DJ Anga Maxi, mungu apeze, tende nae basa, kuna ala Shamwala na Sekaneni Maningi, kuna George Bediasi, kuna Binya, kuna... Avirira ningalonga avirira maningi Luka Jezimata Joe Mbanzanga wansa sekana kuna Julio Zinji maningi anaseka naini na Nzanga anapata naini pabasa Mungu apeze kuti apiti nsiku ya didi ndipe pia kanefi naimu tambesa lokutari Mungu apezeni na nzizi dachite mwaseni kala naini Mungu nitendeza
0: Basi takuta nkuru tunazabana ponto hanyaku vambu ine mzanga ni Joaki Sombe tukukulupira kunazabana siku zinafuna kusa tina sala pana kuimba kwa nyimbo ya mbuya baretu tisaki Yesu

basi. Munu nyabuzi wa geni nkabe fuma bi. Andi. Soba saji mkupangisa andu nzeru. Andu mbafuma biyao. Ndi mwemweni.

0: Yue, yue, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manedui. Basile ndikafuna ziwa, pina ikonchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpali. Inipane ndila kupanga nyamonyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyomonyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomonyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Ndisha kwa mela na kupicha mela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyomonyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Nyakuva tikuona kuti uno ndi nzidzi yathu dabalefe kapindi yathu yakulonga thangwi ya uthambaruku wa mpisa na ECS pa ntsiku ya lero tiveni.
1: Uthambaruku mpisa ndi mphengo inamwadzwa na Radio Mosambiki kulukira pa chithambizano na Instituto ya Comunicação Social.
2: Bweraniko kuli Monster munagumanika chifupi na Radio Mphimba sakusiyana siyana uchindi nzizo mphengo ya uthambaruku mpisa mphengo ya Instituto ya Comunicação Social muno mprovinsi ya Sofala inamwadzwa pano pa Radio Mosambiki. Apo mbaizesa pizinji kakamu tira kutambalu sambumbe na kumanika mbae vestera nyumbe mpepo ya Radio Mosambiki. Mimba za kutena siyana muno provincia ya Sofala. Nyakui mwaza mpengu ndine Domingo Serrão. Kufuna kwa atu chipotanja liri pakati pa mpengu ya utambalu kimpisa. Kukira pan pa Radio Mosambiki. Mwenye batiza ati kupolo sati veni nyimbo ya mwenye kiru. Tina bolera pondo timizi panu. Tira tiponisi kuchinjazana mpisa mo muno kumanika azinji mbae vestera nyumbe mpepo ya Radio Mosambiki.

0: mutambi unohanzu yeshima kumairi Ibrahim baye wafakupinda uya
1: wapinda wa mungu ya pereo
0: wapinda wa mungu ya pereo
1: saka atambia rukupa kunza kishukata shiri jino ishi ya rukunza mutambo kwa utaenda kona hapa tu mutambi uu waenda naro alie gega asu sada kupasila umeni wake wakia wakutanga waenda kwa ukia uchipiri osana ngura mchengetu wenhao chukwata che France wa stomboda kuyedza kuda kwa ripinga asia azu kwa nisa raenda kupaka mamunha chukwata che Senegal pa misesko makumafemba mwena mirongo muna
0: chakwa rochitatu.

0: Mbappé. Rochi tatu, rochi kwa tache Fransa. Rochi piri, mkonto yake, musiku kwenye masuno.
1: Zuro kwa zwa, ndai kuti, nisani ndai golo razo upaka misi kwa ndikiri ya Mbappé. Mutambi wa chukwata chinyika ya Senegal, waeza zuri jese, aliega, wakia haka enda kwa upaka misa. Zwa kututi, mufikiri wa chukwata chinyika ya Fransa, azukwa nisa kuri batangi mazo, lika enda kwa upaka tika. Asi ya kuzuku pera msesu kwa umwe, chaenda zwa chukwata chinyika ya Fransa, chika koso mesa bora ya shitatu ndikiri ya Mbappé.
0: Ngokure, walichanga kure, waona kutu wanga kara ili kwa mshengeto na mendi wa chukwata wacho.
1: Mabora mairi pa zake pa chake kuzoti amata tukudire chikwata iche Fransa ubaba wakurisa rupangizi kwenye Fransa tutiwe chikwata chinyika iye Senegal chada kutomboeza asi chikwata che Fransa chaka jenga mkatume umu tambu
0: tikada mwenda kwa zona kanga kuno soko rakangare che buiwa rukote Mbappé kana kuti Vinicius Junior umu wadi kana kuti abude mchikwata cho Real Madrid asi dukano chepata ichi ripendeyo zvino zvinono Jose Mourinho wakakumbira kuti ese ari ari ngasaremo waizviziya kuti agoresi akanaka asi ani kana kuziya kusenza nawo
1: zvirokwazvo ndirikuona kuti ese
0: arugoresa
1: agoresa kudei chikwata cheBrazil Kylian Mbappé wano mabhora mairi aya akwanisa kugoresa saka atambikwa uye kutsa kwake kuti ngarumbuke arimo pamweni uri kuende mazano matsvanga basi kuna ichi chikwata
0: ndizvozvo zvirokwazvo nguva yekuti chikwata cho Senegal chiri kwenda mberi kopanza chikwata cho France ari kwenda kotsvaka rochipiri asi wavika mutambi wechikwata cho France tati kuya museswa musere yakawanda ingakwanisa kuunza zvimweni amabhora mairi agoreswa mukati kwemuseswa musere iyi kutusira ino hii. Asi rimwe rochipatacho Fransa, rimwe rochipatacho Senegal, kurea kutima promotato kuno Fransa, rimwe chipatacho Senegal, una chipatacho Fransa, chipenda msefuti ya paku baliza, nguwe kuti, njikapita huu.
1: Ndikapita wafuru kwange bora kumeswa simulizi wenyere wambosi yote mutambo yenderere mberi noona kuti waitodikana kuti aimise mutambo chiripo report ngokuti kumeso kamari saka asizozoona ngemwazvo wambosi yote mutambo yenderere mberi
0: ngona ndo bora rikutopera ngokuti musese kwa mitatu yai msere yabuiwa yai
1: yaenda kwa ofina zviro kwazvo
0: yaenda kwa ofina apa tirikona hpindisa bora dia
1: noona richatoperera pona paroda kuoniwa ngeutongo wa Kylian Mbappé
0: kuti ya patina mseswa ya tokwa na mseswa msere ye aruko sekerina zosuro kwa zwa barwa enyika ye Fransa imwe nyika dzo ku Europa ya pinda chakanaka mumutambo uu uwe kudwa chaka shasha mnyika dzo pasarese uruko izi nukwa kunyika dze Estados Unidos Amerika Canada no Mexico asi ingana kubwe kwa taita mutambo uu uruko izi nukwa ku Estados Unidos Amerika mstadio ye Nova Jersey kushadziyo ndi ushadzuni dzi America bora mara mwana chipata cho Senegal kwenda pansa chipata cho France una paso pano nyaenda ku kumaro chipiri ro chipata cho France Senegal ya sinaramba muchingeton how wabata basa guruma ninja
1: wabata basa gurusa inda itona inga uti rangara paka amare chipiri asi waenda kwa pinga muchingeton how waenda kwa ribata zuru kwa zo saka isimba gurisa rapet kwa hapa nge muchingeton how chikwata chinyika iye France
0: rangara ita rechitato so zuru kwa zo chipiri chikwata cho Senegal asi renda kwa pimba nga mtambo chikwata che France muchingeton how nguwa yukuti Kylian Mbappé nana wakuti so murizo nyere rapera pora
1: zvishiro kwazvo rapera bora chikwata che Senegal bora rimwe mabora matatu chikwata

kuva radio Mosambiki tamala kuva nzizo no mhangwa za mapika nsiku wa leo tukulonga France na Senegal. Sikwa kuti Senegal haluza hadawina ndi France wachita pingasi ya palemwe Mbappe hachoma za chizuiri nye habuluka yu nandozo kwa na zitatu France. Chitagwiwa kutigwane muzone Senegal pasa manyazu Afrika. Palemwe sasa nyikani wadidi.

kuimba hanyakuva kwa chadra ikumbuta kwana nzizi yathu khumi na umodzi na mapindi makumi na mawiri 23 horas na 22 minutos ndifaratu Moçambique monte monombaira pa masiku alero kupita kwa nsiku khumi na sitandatu nthanda ino ya koni chaka chino chapakupiri makumi mawiri na pitandatu hanyakuva ifere kuthamangira nzizi yathu akuva mphangwa zakumalisira mphangwa zikulonga ultimo jornal Chimera pa kuimba kwa Sere Chupaza ni Ernest Guta. Kabulikira pansoka wa kucheza panitokoze tamanga ubale. Tadziwana tangwa radio. Simo! Nyimbu nafana kutukwata mpaka nzizo kwa mhangwa sa kufungisa. Mhangwa sa ultimo jornal. Uno na vemo ndi radio Moçambique pano pa beira. Chifarano na provincia ya Zambezi na Teti. Masiku, masiku, masiku, masiku, masiku.